manzi yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya chukua. Chukua, chukua, achukua, chukua.

Nyangi. Shika. Mosona diambidia bi. Wapi akiji? Esami wabi. Rigi. Edifao yo.